そうそう、カレーカレーパン、カレーカレー、カレーカレーカレー、そうそうそう、カレーカレーカレー、カレーカレー、そうそうそう、そうそうそう、元気が出ない。

発信すると頭が仕事なしで生き抜き、私は消した頭が仕事なしで生き抜き、私は消した頭が仕事なしで生き抜き、私は消した頭が仕事なしで生き抜き、私は消した頭が仕事なしで生き抜き、私は消した頭が仕事なしで生き抜き、